0: Er tog jo pengar vi snilt der I bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna just.fo som alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FH hver vik. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsit Laja. Jusk, et godt tilbud.
1: Du köper något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse I havn.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Wenzel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyra frá tær.
4: Er tú mál hefur høgupinna, turra hú ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl mónin.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvokstaskifta vindegi og hórar. Lorsk du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindegi og hórar til Atlantarv og gaskan I hasset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.